0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa umli lahum inna kaydi matin.
2: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya tipu dayaku amat teguh dan kokoh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kalian mengemukakannya kepada kami? Kalian tidaklah mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kalian tidak lain hanyalah berdusta.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, niscaya Dia memberi petunjuk kepada kalian semuanya.

barometer keimanan seorang muslimah berjilbab, berhijab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hanya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman termasuk memerintahkan berhijab kecuali hanya kepada wanita-wanita yang beriman, kepada setiap muslimat, setiap mukminat. Wa qul lil mukminat, seruannya adalah katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman.

0: di bumi ini. Keindahan alam, keindahan Islam, kemanisan iman, nikmat yang disyukurkan, persada kecintaan.
1: Demikian mendengar, pemerintah petakan 21 titik rawan kekeringan di Cirebon.